0: Slušate Blok Radio.
1: The World of Survival.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

ljudi su pod uticajem današnjeg medijskog sadržaja koji se plasi, koji se plasira sa nacionalne frekvencije i koji oni upijaju svih ovih godina unazad.